iraldu alkewan du berengal di mani ulal di yaruy dum uraji tapi ne jiden arrajerengal ba alba benna bo yan bersingo mase ngwa embere alalay ne embere alkie ne kwa embere alwo kwa na ei kwal kuli nange gina ma da belez ke jam enal no banni ne jezal me ndwa ye alge giti tabo mal mal na kilo kuru na yiyo teng anande arrajara na den araka nga jerel ba na du it alkwa kisi maninga tiel alke ngora to agebo dama ilaingi na ilang kanne dama ilaingi na kwa kelon kumitia na ngasa tubo kura ni kilo komon mone ota izin dio ki ota ongal dien kisimo in metilin dia undula ane beleng asa duo barasi buat arandu kello na ina long ni duo bakin ongal kinin dia jio duo buat arandu basin kello na ila duo esa buat arandu kello ba jiskerin jawi Naya aira kerinjawi, baking alasi, na kerinjawi. Ini kini orang coming, di dual jual alang kuasa mana jang, mani alang dim orang kualai, dual jual, alang dua bela beleng, alang dengan arah tululeng jarang alang kedai jisi, buat arah dua sekelaba, mudu jaya, na kimi doa songa ini orang dah leh orang akan ngah dok al keru, mang aldinga leh, kuasa aldia kini skawe. Kuasa aldinga kawe na aldinga na mitila kim kuli yenge na kuasa belan senga belenga na maran du albundi kenge si ya leas domba na ki imbeleze kwa imkwa du abakeng uunga mitila jundi du abakeng uunga mitila jundi ke alke uunga skundia na tuwe ngalang den ala rang kida imbele baylo ngalang risigire nja na den ala charang tulilen na sinjalum ingiri kangi na kage spungiti Rangin aja yang baik. Tulis lah lepas, nainal tulis. Aku ilar kuah, kim gerai long ala kawe alba ilai nat tulis nih di adjusting alke gerai aja. Tulis lah lepas. Nila beli sebab, marang para ilai ini nak gidi insi aja. Insi, akawe. Unda insi akawe benda ilai ini nak kuah kuliye. In tulis lah lepas.